du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
2: I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbi-kanalen 95,8 MHz.

0: du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummikanalen 95,8 MHz.

är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz. Mm.

0: du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummikanalen 95,8 MHz.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.

0: derfor fattig bonddreng ska du vara mig när. Och jag fattig bonddreng står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut. Nu du, fattig bonddräng, nu får du vila ut.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Klockan har passerat 6:30 på morgonen och nu bjuder vi på 2 timmar musikmix under parollen Ljungbykanalen, mest musik på morgonen.

0: Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbo-kanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.
1: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam.
3: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på jungby.se/sommartorg.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Jumbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Jumbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
1: Mer musik, mindre snack.
2: När det går över sin över.

0: använder du ett företagsabonnemang. Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
3: Du lyssnar på
2: Ljungbykanalen.
3: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz.
3: Och vi ger dig varje vardag från 7:30 till 8:30 mest musik.

Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det har hunnit bli fredag den här veckan. Vi har den 26 juni i almanackan. Vi lyssnar på Ljungbykanalen och nu kommer evenemangstips för hela helgen. Så fram med papper och penna. Idag vid Angelsta skolan så är Sunnebo Skoj på plats med roliga och gratis sommarlovsaktiviteter för dig mellan 6 och 15 år. Detta är mellan 12 och 16. Ikväll klockan 19 i båtbaren på Tannåker, då blir det dansbandskväll med Bengt Christians. Klockan 19 så är det också en grillkväll med countrytema på Toftaholms herrgård. Och så är det ju premiär i Ljungby för sensommarevenemangen. Klockan 19 ikväll på Ljungby Gamla Torg kommer Lukas Söderholm. Medverkade i Idol gjorde han 2024. Det här är ljungbykanalen.se.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du lyssnar på Ljungbykanalen och nu har det blivit dags för 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du varje vardag två gånger om dagen. Alltså mer musik per timme. Det här är Ljungbykanalen sommaren 2026. Mamma hon

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

Här på Jomikanalen är vi inne i 80 minuter. Här på Jomikanalen är vi inne i 80 minuter musik utan avbrott. Häng kvar så får du bland annat höra de här låtarna.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: can move to Miami. När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Yeah, boy, but can you handle it?
1: Det här är Yomikanalen.se.

0: reklam.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

0: reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.

0: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
1: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.

0: I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Reklam. Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
0: Vill du jobba säkert?
2: Det här är
0: bästa musikblandning 95,8 MHz. Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
3: Du har ett enkelt, personligt och tryggt elavtal. Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Hej! Det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
5: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
0: Här är Ljungbykanalen 95,8 MHz och nu har det blivit dags för 80 minuter musik helt utan reklam. Varsågod.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

0: Här är Jummikanalen och vi bjuder just nu på 80 minuter musik helt utan avbrott.
1: Det här är Jummikanalen 95,5.

0: reklam.
1: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är Disco Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
4: I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Ljungbykanalen 95,8 MHz.

0: Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: 95,8.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på jungby.se/sommartorg.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.

0: du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen, lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18, då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz. Hey!

0: Musiken på Jummi-kanalen fortsätter alldeles strax, bland annat med det här.
1: Reklam. Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.

holding me back. I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är disco-Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla Torg varje vardag mellan 10 till 16. Läs mer på ljungby.se/sommartorg.

0: inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jummikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jummis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jummikanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Nu är Lilla Sommartorg öppet. Här kan du spela spel, utmana någon i jätteplockepinn, pingis, schack eller varför inte pricka i fotbollsmålet. Här kan man chilla i härliga fatboys, träffa nya och gamla vänner och varje onsdag är Disco Johan där med mixerbordet. Kom till Lilla Sommartorg på Lilla

0: mobiltelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.

0: Du är nyfiken på vad du kan hitta på här i kommunen. Lyssna då på Jumbikanalen klockan 9, klockan 11, klockan 15 och klockan 18. Då vi ger dig Jumbis bästa evenemangstips. Du hör det naturligtvis på Jumbikanalen 95,8 MHz.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

I sommar ger vi dig mer musik än någonsin. Varje vardag finns vi med dig mellan 10 och 21.00 och serverar skön musikmix just för dig. Dessutom två gånger varje dag ger vi dig 80 minuter musik helt utan avbrott. Det här hör du naturligtvis bara på Jummi-kanalen 95,8 MHz.